RUU Jenayah Cyber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: pemalsuan digital, deepfake serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi. Kini menjadi antara kesalahan di bawah rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang diluluskan Dewan Rakyat. RUU mengandungi 61 fasal itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habibi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana undang-undang sedia ada. Sebaliknya, pelaksanaannya tertakluk kepada mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan yang ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat. Beliau turut menegaskan kuasa mengakses sistem serta data komputer hanya boleh dilaksanakan mengikut tata cara yang ditetapkan undang-undang dan bagi tujuan penyiasatan yang sah. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan penggubalan RUU Jenayah Siber 2026 bertujuan memperkukuh kerangka perundangan dalam menangani ancaman siber. RUU itu juga menutup jurang undang-undang sedia ada agar selari dengan perkembangan teknologi digital.
1: Penggubalan rang undang-undang jenayah siber ini adalah penting bagi memastikan undang-undang domestik di negara kita kekal relevan dan efektif dalam memerangi jenayah siber secara tuntas. Naksa di bawah MKN-JPM telah melaksanakan 43 sesi libat urus. Begitu juga bengkel, dan kami mengadakan mesyuarat bersama-sama pelbagai pihak berkepentingan sejak September 2023 bagi memperkemas dan menambah baik dasar baharu terhadap penggubalan rang undang-undang ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habibi. Pemeceraian kerjasama strategi antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategi.
2: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Operasi haji bagi musim 1447 Hijri 2026 Masihi tamat dengan cemerlang serta tiada kes penipuan haji direkodkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kejayaan itu adalah hasil pemantauan rapi yang melibatkan pelbagai agensi termasuk pihak berkuasa.
3: Ya, ini yang kita lakukan secara bersepadu bersama dengan Tabung Haji, dengan Politik Raja Malaysia dan pihak-pihak berkuasa, iaitu kita memantau secara fizikal di lapangan terbang di KLIA untuk mengelakkan daripada penipuan dan juga memantau di dalam media-media sosial. Dan buktinya, kejayaannya adalah tahun ini alhamdulillah tidak ada kes-kes penipuan, tidak ada kes-kes termasuk kes penipuan badal haji yang kita dapat, dan ini menunjukkan bahawa keberkesanan dan kita bersyukur zero kes skamer pada tahun ini.
0: Tabung Haji menguruskan 31,600 jemaah haji negara pada musim ini dan tamat secara rasmi dengan ketibaan kumpulan terakhir semalam. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah dan alkohol supaya turut dipertanggungjawab dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berdagangan di luar. Jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang seminggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita pedulikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh bawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
0: Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi bersepadu dadah bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, tiada kompromi terhadap penyalahgunaan dadah terutama pemandu kenderaan barangan, pemandu kenderaan perkhidmatan awam dan pemandu kenderaan pelancongan. Pemeriksaan dan saringan akan dilakukan semasa operasi bagi memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendarai dari kenderaan di jalan raya.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan ketika Christian Pulisic mengetuai usaha untuk mencipta kemenangan kalah mati pertama negara itu dalam tempoh hampir 25 tahun. Pemain tengahnya Gio Reyna berkata pasukan itu merasai sokongan padu penyokong yang memberi momentum besar kepada kempen mereka. Belgium mara selepas menundukkan Senegal 3-2. Terdahulu, Harry Kane muncul wira England apabila meledak 2 gol untuk membantu pasukan itu bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus menempah pertemuan dengan tuan rumah bersama Meksiko. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategik di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan peluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut perkhidmatan kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Herat dan Ode. Kebakaran tercetus ekoran kemarau yang diburukkan oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Keinginan manusia selalu tak cukup. Nak beli tu, nak beli ni. Namun, pernah tak kita terfikir ada orang yang lebih susah daripada kita? Nak makan pun susah. Jangan mudah puas apa yang kita ada. Syukuri nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Amir Masdi, untuk pendengar Kelantan FM. Dan jangan pernah puas.

11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Aina Najihah menerusi berita Kelantan FM. Polis Kelantan masih memburu suspek utama yang dipercayai mendalangi kes penculikan dua lelaki di Tumpat sebelum mangsa ditemui di Thailand pada 6 Jun lalu. Ketua Polis Kelantan Dato' Muhammad Yusof Mahmud berkata suspek berusia 40 tahun yang dikenali sebagai Mejoh kini dipercayai bersembunyi di Thailand. Polis Kelantan juga sudah mendapatkan bantuan daripada polis Thailand bagi mengesan suspek utama itu. Media sebelum ini melaporkan akibat saudara tidak membayar hutang berjumlah RM33,000. Dipercayai kes dadah dan penyeludupan pendatang asing tanpa izin. Dua lelaki diculik di Tumpat dan Pasir Mas pada 6 Jun sebelum ditemukan di Munduk, Thailand dua hari selepas kejadian. Kedua-dua mangsa berusia 51 dan 35 tahun ditemui polis Thailand sebelum dibawa pulang. Susulan kejadian itu, polis memburu dua suspek utama iaitu Muhammad Syamsul Azroi Cik Anwar, 32 tahun dan Hamzah Muhammad, 40 tahun sebelum seorang daripada mereka ditahan di Terengganu pada 21 Jun lalu. Ketua Polis Kelantan Dato' Muhammad Yusof Mahmud menasihatkan rakyat Malaysia supaya menangguhkan perjalanan ke selatan Thailand susulan 5 kejadian tembakan dan letupan bom yang dilaporkan berlaku di wilayah itu dalam tempoh seminggu. Dato' Muhammad Yusof mengakui beliau tidak mampu menghalang orang ramai berkunjung ke selatan Thailand, namun meminta orang ramai sebaiknya menangguhkan perjalanan jika tiada urusan penting berikutan perkembangan semasa di wilayah berkenaan. Mengulas lanjut, beliau berkata keputusan untuk berkunjung ke selatan Thailand bergantung kepada individu. Namun orang ramai perlu menilai sendiri risiko keselamatan sebelum merancang perjalanan. Kemarin media melaporkan dua rakyat Malaysia cedera selepas terkena letupan bom di Tak Bai, Thailand. Mangsa yang cedera menerima rawatan di Hospital Naratiwat sebelum dipindahkan ke Hospital Raja Perempuan Zainab 2 pagi kemarin. Dalam pada itu, Kerajaan Kelantan juga menasihatkan rakyat negeri ini yang berhasrat mengunjungi selatan Thailand supaya sentiasa berwaspada dan mengutamakan aspek keselamatan susulan insiden letupan bom di stesen minyak selain letupan bom yang mencederakan dua rakyat Malaysia di Tak Bai Isnin lalu. Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan berkata, Kerajaan negeri tidak menghalang rakyat Malaysia melancong atau berkunjung ke negara jiran itu disebabkan hubungan antara kedua-dua negara yang bersempadan sangat rapat. Katanya ramai rakyat Kelantan mempunyai pertalian kekeluargaan dengan penduduk di selatan Thailand. Selain mereka juga sering berulang alik atas pelbagai urusan penting. Dalam hal itu, Dato' Dr. Muhammad Fazli sekali lagi menegaskan orang ramai perlu memberi tumpuan kepada tujuan perjalanan masing-masing dan sentiasa mengutamakan aspek keselamatan sepanjang berada di negara berkenaan. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam ringkas 12 tengah hari. Malaysia akan terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik serta geoekonomi dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan Malaysia dapat mempertahankan kepentingan negara serta membuat keputusan secara bebas. Beliau menegaskan Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip penyelesaian pertikaian secara aman berlandaskan undang-undang antarabangsa serta mempertahankan hak asasi dan kedaulatan negara. Sebanyak 813 daripada 1,250 projek pembangunan semula sekolah daif di seluruh negara siap sepenuhnya setakat Jun lalu. Kementerian Pendidikan memaklumkan 173 projek masih dalam pembinaan, manakala 264 lagi berada di peringkat prabina. Usaha menaik taraf sekolah daif akan diteruskan bagi memastikan murid dan guru menikmati persekitaran pembelajaran yang selamat dan kondusif. 5 warga China cedera selepas kenderaan dinaiki terbabas sebelum terjunam ke dalam gaung di tapak projek pembinaan culvert di kilometer 41 Jalan Kota Baru Kuala Krai malam tadi. Ketua Polis Daerah Machang Superintendent Azuhar Matno berkata, kesemua mangsa dikejarkan ke Hospital Machang untuk menerima rawatan. Kejadian dipercayai berlaku apabila pemandu menggunakan aplikasi navigasi lalu memasuki kawasan pembinaan yang belum dibuka kepada orang awam. Kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Kedah, 5 nelayan warga tempatan ditahan kerana disyaki menceroboh kawasan perairan Taman Laut Pulau Payar serta melanggar syarat lesen bot pukat tonda. Pengarah Perikanan Negeri Sukri Deris memaklumkan mereka turut mematikan alat pengesan vessel sebelum ditahan ketika memunggah hasil tangkapan di jeti. Bot dan peralatan bernilai kira-kira RM600,000 turut disita untuk siasatan lanjut. Sukan Piala Dunia, Amerika Syarikat mara kepusingan 16 selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 2-0. Polarin Bologon meletakkan Amerika di hadapan sebelum dilayangkan kad merah pada babak kedua. Malik Tillman kemudian memastikan kemenangan menerusi sepakan percuma. Amerika akan menentang Belgium pada perlawanan seterusnya. Sekian berita yang disuntik oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2022 di Qatar. Beliau mencapai kejayaan itu menerusi jaringan ketika menentang Ghana dalam perlawanan di peringkat kumpulan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Malaysia mengutamakan reformasi tadbir urus negara melalui pembaharuan yang menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial dengan perubahan bermula di peringkat domestik. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 di Ibu Negara. Tambah beliau, fokus negara kekal kepada usaha membina negara yang lebih baik serta membuktikan negara majoriti Muslim mampu mengangkat nilai demokrasi, kesederhanaan dan keterangkuman. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 ketika membuat pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan boleh diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan tersebut. Datuk Fahmi mengingatkan pengguna mengenal pasti ATM milik bank melalui logo yang dipaparkan pada mesin berkenaan berbanding mesin kendalian pihak ketiga bagi mengelakkan kekeliruan. Ringgit dibuka lebih kukuh berbanding dolar Amerika pada awal dagangan hari ini disokong sentimen pasaran yang semakin positif. Pada pukul 8 pagi, mata wang tempatan meningkat kepada 4.09 berbanding dolar. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata tumpuan pasaran kini terarah kepada kenyataan pengerusi Rizab Persekutuan Amerika Kevin Warsh bahawa Bank Pusat Amerika tidak tergesa-gesa mengubah kadar faedah dan data ekonomi Amerika yang lebih lemah daripada jangkaan menyokong pengukuhan ringgit. Pelaksanaan Hari Bekerja Hibrid HBH dilihat sebagai langkah serampang dua mata bagi memelihara kebajikan penjawat awam selain berupaya meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Ketua Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan Fakulti Pengajian Pendidikan UPM, Profesor Madya Dr. Nur Wahiza Abdul Wahad berkata inisiatif itu bertepatan dalam memenuhi keperluan mendesak golongan penjawat awam. Kemudahan HBH turut memberi kebaikan kepada penjawat awam daripada kategori orang kurang upaya. 8 maut dalam serangan tentera Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Mangsa yang cedera mula meningkat kepada 34 orang termasuk petugas paramedik dan pemandu ambulans. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Kachenko memaklumkan serangan drone dan peluru berpandu itu turut meranapkan bangunan kediaman. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dengan Puan ni, boleh beri tips ataupun nasihat yang boleh kita ambil bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan love scam.
1: Okey, sedikit tips lah dan nasihat daripada saya. Sekiranya diri menjadi mangsa love scam lah. Yang pertama, jangan mudah percaya dengan kenalan dalam talian ataupun media sosial yang kita baru kenal lah. Yang kedua, jangan buat bayaran ke akaun individu ataupun syarikat yang kita tak kenali. Yang mana kita baru kenal, lepas tu orang tu nak minta duit kata nak pinjam duit ke ataupun sebagainya, kita tukar banking tanpa kita selidik. Okey, yang ketiga, sebelum kita buat transaksi pindahan duit tu, kalau boleh kita download dekat Play Store ataupun pergi ke apps SemakMule. SemakMule ni adalah perkhidmatan yang pihak JSJK sediakan lah kepada orang awam, yang mana kita boleh semak nombor akaun. Jadi sekiranya nombor akaun, contohnya ada kes sebelum ni, dia akan keluar lah berapa kali laporan polis yang dibuat ataupun berapa kali carian dibuat. Dan last kali beritahu rakan ataupun keluarga lah tentang kenalan yang kita baru kenal dekat media sosial. Tu je lah.
2: Tu antara tips lah.
1: Tips.
2: Hak boleh kita buat deh. Okey. Lepas tu kalau misalnya kita terjerat, lagu mana kita nak buat tindakan segera?
1: Okey, sekiranya kita terjerat, kenalah. Sebabnya benda ni kadang-kadang kita tak minta dah. Tapi bila dah terkena tu, langkah pertama lah. Langkah pertama, individu yang mangsa tu perlu hubungi talian NSRC, iaitu talian 997. Sekiranya transaksi duit ni baru lagi buat, kurang daripada 24 jam, mungkin pihak bank boleh sekat aliran duit tu daripada keluar lah. Jadi mungkin duit tu kita boleh selamat balik. Lepas tu mangsa juga perlu simpan semua rekod perbualan dengan suspek, nombor telefon, nombor akaun media sosial serta apa ni, resit pindahan wang lah yang dilakukan kepada suspek. Lepas tu mangsa juga hadir ke balai polis berhampiran untuk buat laporan polis lah. Dan untuk kes love scam ni, kita siasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Dan last sekali, tindakan yang kita perlu ambil, blok nombor scammer tu lah. Jangan layar. Kalau layar lagi, transfer duit lagi. Sebabnya dia ni, scammer ni dia penuh taktik. Dia memang dia psycho kita dah.
0: Betul lah. Dia support rumah tangga juga. Lebih kurang ni. Ayatnya berbanding ni, bila kita bahagia ada pun ni. Kita senyap. Bila kita ada baloh ke berapa, mula lah. Jadi orang tahu. Jadi kita sebenarnya, kalau relate ataupun kepada scam, love scam ni, kita harapnya ada bergapa-gapa, kita hubungilah pihak polis ke ataupun orang yang boleh kita berkongsi. Jadi kita jangan bila dah habis piti baru jumpa polis. Itulah kaedah yang kita biasa dengarnya. Bila habis tu baru menanya orang. Kita menanya dulu sebelum habis. Jadi gitulah puan. Jadi tu adalah nasihat-nasihat yang puan berkongsi dengan kita lah. Ada lagi ko yang boleh kita tahu daripada puan sendiri lah sebelum berpisah kita ni.
1: Okey, sebelum berpisah saya nak ingatkan kepada khususnya pendengar Kelantan FM lah, sentiasa berwaspada sebab skema ni ada di mana-mana. Bukan sahaja daripada love scam, daripada modus operandi yang lain pun ada, macam e-belian, phone scam sendiri dah. Dan skema ni dia memang dah dilatih dah untuk menipu orang. Jadi kalau boleh, kalau kita rasa pelik ataupun kita terima panggilan telefon khususnya, sebab ada setengah mangsa yang kena scammer ni, kadang-kadang dia tahu, scammer telefon aku ni. Kadang-kadang tahu. Tapi disebabkan nak layar, nak terdengar dulu. Daripada sikap kita nak layar tu lah, kita jadi terjerumu.
2: Kita terjerat juga.
1: Dan golongan yang kena skema ni, saya ulang lagi sekali, bukan orang kapung tu. Kebanyakannya golongan orang yang profesional, orang yang berkejaya.
2: Sedih lah sangat.
1: Dan sekiranya kena tipu, macam saya kata tadi, ambil tindakan segera, hubungi talian NSRC 997 dan hadir ke balai polis terdekat untuk buat laporan polis lah. Dan untuk makluman, pihak polis tak ada ambil laporan polis melalui telefon. Nak buat laporan polis kena walk in lah. Tu saja.
2: Polis pun tak ada masa nak telefon kita.

2022 di Qatar. Beliau mencapai kejayaan itu menerusi jaringan ketika menentang Ghana dalam perlawanan di peringkat kumpulan.

Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Berita jam 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Majidah Haji Ismail menerusi berita Kelantan FM. Angkatan Tentera Malaysia ATM memperketatkan kawalan di sempadan susulan insiden letupan bom yang mencederakan dua rakyat Malaysia di Takbai Naratiwat pada Isnin lalu. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata walaupun insiden itu berlaku di luar sempadan negara, namun aspek keselamatan tetap difokuskan sama ada kepada anggota yang bertugas atau rakyat negara ini. Beliau berkata komunikasi dan pertukaran maklumat sentiasa dibuat bersama pihak berkuasa Thailand serta sebarang perkara berkaitan keselamatan rakyat memang diberi keutamaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Kota Baru hari ini. Media sebelum ini melaporkan letupan bom yang berlaku di daerah Takbai Naratiwat pada Isnin lalu mengakibatkan kenderaan dinaiki dua rakyat Malaysia itu rosak teruk. Dua mangsa, Abdullah Syarafi Abdul Rahman, 45 tahun dan Muhammad Yusri Udin, 38 tahun yang ke Naratiwat untuk bercuti cedera dalam kejadian itu sebelum dibawa pulang ke Malaysia untuk menerima rawatan di Hospital Raja Perempuan Zainab II, HRPZ2 Kota Baru. Dalam perkembangan berkaitan, polis Thailand percaya alat letupan yang mencederakan dua rakyat Malaysia dalam letupan bom di tepi jalan di Takbai Naratiwat pada 29 Jun lalu disembunyikan di dalam tong gas sebelum ditanam di tepi jalan. Ketua Polis Wilayah Naratiwat, Major General Prayong Kot Saka berkata, siasatan mendapati bom yang dianggarkan seberat kira-kira 70 kilogram itu diletakkan di dalam tong gas memasak kegunaan isi rumah sebelum ditanam di tepi jalan dan diletupkan menggunakan alat kawalan jauh. Major General Prayong berkata peranti itu diletupkan menggunakan mekanisme kawalan jauh sebaik sahaja sasaran yang dimaksudkan menghampiri lokasi kejadian. Beliau mengulangi bahawa siasatan mendapati serangan itu sebenarnya menyasarkan sebuah kenderaan lain dan bukannya dua rakyat Malaysia yang secara tidak sengaja menjadi mangsa selepas memotong kenderaan sasaran beberapa saat sebelum letupan berlaku. Major General Prayong berkata polis percaya serangan itu dilakukan kumpulan pemisah yang beroperasi di wilayah sempadan selatan Thailand dan usaha sedang giat dijalankan untuk mengenal pasti serta menahan pihak yang bertanggungjawab. Beliau berkata pihak forensik dan anggota unit pemusnah bom EOD mengumpul pelbagai bahan bukti di lokasi kejadian termasuk serpihan tong gas serta komponen bahan letupan bagi membantu siasatan. Pihak berkuasa Thailand turut meneruskan siasatan bagi mengesan individu yang terlibat dalam pemasangan, penanaman dan peledakan bom tersebut. 5 warga China cedera selepas kenderaan utiliti sukan SUV dinaiki mereka terbabas sebelum terjatuh ke dalam tapak projek pembinaan culvert sedalam 7 meter di kilometer 41 Jalan Kota Baru, Kuala Krai tengah malam tadi. Ketua Polis Daerah Machang, Superintendent Azuhar Mat Nor berkata, siasatan awal mendapati kemalangan berlaku kira-kira jam 11.50 malam apabila sebuah kereta yang dipandu seorang lelaki warga China berusia 66 tahun bersama 4 penumpang dalam perjalanan dari Temangan Machang menuju Kutub Bali Pasir Putih dengan berpandukan aplikasi peta navigasi. Kenderaan yang dipandu itu kemudiannya memasuki kawasan tapak projek pembinaan culvert yang masih dalam pembinaan dan belum dibuka kepada orang awam sebelum terjatuh ke dalam gaung. Pihak polis menerima laporan mengenai kejadian itu daripada orang awam pada jam 12.01 tengah malam. Beliau berkata kesemua mangsa terdiri daripada 3 lelaki dan 2 wanita berusia lingkungan 40 hingga 66 tahun mengalami kecederaan dan dikejarkan ke Hospital Machang untuk mendapatkan rawatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. KPDN memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, padanan maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi RM2.10 seliter hanya dinikmati mereka yang layak. Mekanisme itu membantu membendung ketirisan khusus di Sabah dan Sarawak. Kerajaan mempergiat usaha membanteras penggunaan mekanisme dalam talian seperti rangkaian persendirian maya, VPN dan identiti pihak ketiga bagi tujuan memintas kawalan penguatkuasaan had umur media sosial. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara, usaha itu dilaksanakan menerusi MCMC dengan kerjasama PDRM. Kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus diperkukuh susulan kejadian letupan bom yang mencederakan dua rakyat Malaysia di Tak Bai, Neratiwat, Isnin lalu. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, walaupun insiden itu berlaku di luar Malaysia, aspek keselamatan anggota yang bertugas serta rakyat negara ini kekal menjadi keutamaan. Jelas beliau, kerjasama dengan tentera Thailand juga terus diperkukuh melalui komunikasi berterusan selain perbincangan menerusi jawatankuasa sempadan bersama yang membincangkan isu-isu berkaitan kepentingan kedua-dua negara. Sebanyak 393 insiden kecurian kabel direkodkan sejak tahun 2024 hingga bulan lalu, membabitkan kabel sepanjang 19,756 meter dengan kerugian dianggarkan RM16.3 juta. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah maklumkan, kerajaan sedang memperhalus pindaan undang-undang bagi menekan tindakan lebih tegas terhadap kesalahan pencerobohan, vandalisme dan kecurian aset kereta api. Pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen pada hujung tahun ini. Sukan, Johor Darul Takzim JDT terus memperkukuh skuad bagi menghadapi kempen Liga Malaysia apabila mengumumkan kehadiran pemain tengah antarabangsa Slovenia Dijan Petrovic. Menurut Johor Southern Tigers, pemain berusia 28 tahun itu akan menyarung jersey bernombor 21 sekaligus menjadi rekrut terbaru Harimau Selatan. Petrovic hadir dengan reputasi sebagai pemain berpengalaman selepas membantu HNK Rijeka muncul juara Liga 1 Croatia musim lalu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.31 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Allahu

0: Jom pakat mari belakor ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belakor. Tengok menu kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: Geramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

0: Jom, pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakat mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
1: Dan kepada saudara udara yang ke Thailand, kita boleh tangguhkan untuk sementara waktu saudara. Dan mengikut Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmud, nasihatkan rakyat Malaysia supaya menangguhkan perjalanan ke selatan Thailand susulan 5 kejadian tembakan dan letupan bom yang dilaporkan berlaku di wilayah dalam tempoh seminggu. Dan mengikut Ketua Polis, di mana beliau tidak mampu menghalang orang ramai berkunjung ke selatan Thailand, namun meminta orang ramai sebaiknya menangguhkan perjalanan jika tiada urusan penting berikutan perkembangan semasa di wilayah berkenaan. Di mana keputusan untuk berkunjung ke selatan Thailand bergantung kepada individu, namun orang ramai perlu menilai sendiri risiko keselamatan anda sebelum merancang perjalanan. Itulah di antara nasihat Ketua Polis Kelantan yang mana kita akur dan patuh dan kita tangguhkan perjalanan kita buat sementara waktu. Dan untuk maklumat anda, kudaranya Azan Isya pada malam ini bagi sun 1.8.42 minit malam.

0: Jom pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: ni mahal. Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Kelantan FM.

0: Adik Alif.
1: Kanak-kanak perlu disayangi, bukan disakiti. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia Kelantan FM.
2: Jom pakat mari belakor ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakat mari belakor. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: penuhi cita rasa anda.
1: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada yang masih setia bersama Nuha temani anda dari pukul 9 malam sehingga 12 malam nanti. Baik, jadi sesiapa yang ada anak yang rasa macam berbakat ataupun rasa macam mungkin anak-anak anda boleh pergi jauh, apa kata untuk datang ke uji bakat Bintang Kecil 2026. Antara syarat penyertaannya adalah terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun. Jadi peserta hendaklah menyanyikan lagu penuh dalam bahasa Melayu daripada artis Malaysia sahaja. Dan untuk maklumat lanjut, hubungi penerbit Bintang Kecil di talian 014-801-0081. Ataupun boleh cuba hubungi di talian satu lagi di 011-7929-9948. Dan tarikhnya bermula 29 Jun yang lepas sehingga 10 Julai 2026. Ataupun anda boleh hantarkan syarat penyertaan ke Telegram Kelantan FM di talian 014-9740154. Jadi yang mana mungkin ada antara anak-anak anda yang berbakat, yang mahir menyanyi dan mahir untuk tampil ke pentas-pentas tetapi tak tahu nak cungkil bakat melalui apa dan di mana, boleh hantarkan maklumat ini di Telegram Kelantan FM ataupun boleh hubungi kami di talian yang Nuha sebutkan sebentar saja tadi. Baik, untuk jam yang kedua ini, pelbagai lagi info-info menarik dan juga lagu-lagu terbaik yang kami akan sajikan kepada anda. Teruskan layan Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

Jom pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakat mari belako. Tengok menu kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: Jom pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

Nabi Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM

0: Jom, pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
2: Terima kasih Mak sebab sentiasa sokongan lu.
3: Terima kasih bro, belanja makan tadi.
4: Terima kasih awak, tolong saya siapkan assignment.
5: Terima kasih. Hanya dua patah perkataan anda rasa dihargai. Hanya dua patah perkataan mengeratkan silaturahim. Ucaplah terima kasih.

Malaysia gesa hentikan konflik global, utamakan pelindungan orang awam. Laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat dan bebas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelit, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Kos Manta, Mio Adlan, Anas Fahin,

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Ahizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai budi diesel, di mana kerajaan akan mengawal ketat elak salah guna subsidi, di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel, Budi Diesel, bagi mengelakkan salah guna dan juga ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Dan mekanisme ini membantu untuk membendung daripada ketirisan subsidi, terutamanya di kawasan di Sabah dan juga Sarawak. Dan mulai 1 Julai, harga diesel bersubsidi ditetapkan sebanyak RM2.10 seliter, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian menerima manfaat tersebut. Dan padanan maklumat pemohon Budi Manani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel juga dapat memastikan subsidi hanya diberikan kepada pemilik yang layak. Itu dia. Jadi gunakan sebaiknya budi diesel, Budi Madani Diesel ini sebagai rakyat Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sentiasa menemani anda di mana sahaja. Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai jenayah penipuan dalam talian ataupun scam. Saya tahu ramai sekarang ni juga yang sedang bersantai, beristirahat sambil bermain telefon bimbit. Jadi berhati-hati kerana statistik menunjukkan saban hari jutaan ringgit wang simpanan rakyat Malaysia lebur begitu sahaja kerana jenayah cyber ini. Jadi kita perlu sentiasa berhati-hati dan jangan menjadi mangsa, kerana mangsa biasanya akan menerima panggilan yang mengejutkan daripada individu yang menyamar sebagai pengawal penguat kuasa, sama ada daripada polis, mahkamah ataupun lembaga hasil dalam negeri LHDN maupun institusi perbankan. Jadi harus berhati-hati dan jangan kongsikan sebarang orang kata peribadi, data peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan ataupun nombor PIN kad bank anda, kerana kita harus sentiasa bersedia dan juga mengetahui bahawa ini merupakan antara penipuan cyber yang biasanya yang dikenali ramailah ataupun yang biasanya terkena terhadap rakyat Malaysia ini. Dan kita perlu meletakkan kata pengetahuan yang tinggi dan juga perlu sentiasa berhati-hati dengan panggilan ini. Jadi kalau menerima panggilan yang mencurigakan, ambil langkah bertenang, jangan panik, jangan layan dan segera putuskan panggilan tersebut. Dan jangan sesekali berkongsi apa sahaja data peribadi anda. Jadi jangan lupa, dan jika anda ada ataupun ahli keluarga anda menerima panggilan scam ini, segera hubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC di talian 997. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia lagu daripada kumpulan Haka, Biar Betul, menghiburkan anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi anda yang sedang mendengar pada waktu

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Di sini saya nak kongsikan kepada anda amaran ibu petir, hujan lebat ya, berserta angin kencang yang berlarutan sehingga jam 7 pagi ini. Dan ini bagi kawasan Semenanjung, cuaca buruk ini melibatkan keseluruhan di negeri Perlis serta beberapa daerah di Kedah, Perak, Terengganu, Pahang dan juga Selangor. Manakala bagi Malaysia Timur, amaran yang sama turut dikeluarkan bagi beberapa kawasan di Sarawak, Sabah serta seluruh wilayah Persekutuan Labuan. Dan sehubungan dengan itu, orang ramai terutamanya para pemandu yang sedang berada di jalan raya dinasihatkan agar lebih berhati-hati, ekoran jarak penglihatan yang terhad dan juga permukaan jalan ya yang agak licin. Utamakan keselamatan diri dan keluarga serta elakkan daripada melakukan aktiviti di luar bangunan buat masa ini. Untuk maklumat cuaca yang sahih, sila layari media sosial rasmi Met Malaysia. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
0: Nasional FM. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a." Yang bermaksud, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Surah Ibrahim ayat 40.
2: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

Ya, demikian persembahan pada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Keroncong Si Endang Endong, 7.21 minit pagi di Gu Pagi Kelantan FM. Edisi hari Jumaat 3 Julai 2026 bersama dengan 17 Muharram 1448 Hijrah. Jadi saya nak bacakan ataupun saya nak kongsikan antara tajuk-tajuk akhbar yang dipaparkan untuk hari ini. Antaranya ini berita di Kelantan, dibacok yang mana 3 anak sudah pergi selamanya, kini hanya tinggal seorang. Itu berkaitan dengan ibu pelajar maut, ibu pelajar maut yang dihempap pokok kelapa yang berlaku di gunung. Daripada 4 anak, kini saya hanya tinggal ada seorang anak. Itu kata Raja Ruhana Raja Mechan, yang mana Raja Ruhana yang merupakan ibu kepada calon peserta pelajaran pelajar SPM Nik Muhammad Aikal Abdul Rahim, 17 tahun yang maut akibat dihempap pokok kelapa dalam kejadian ribut di kawasan Tali Air Belakang Sekolah Kebangsaan SK Gunung semalam lah. Okay, insiden pukul 3 nap tek maring ketika mangsa bersama rakannya Ahmad Iqbal Mukmin 17 sedang menunggang sebuah motosikal jenis Modena Scris sebelum ribut menyebabkan sebatang pokok kelapa setinggi 10 meter tumbang lalu menghempap mereka. Nik Muhammad Aikal percaya meninggal dunia di tempat kejadian akibat parah kepada kepala, manakala Ahmad Iqbal yang membonceng motosikal itu pula dipercayai parah pada bahagian tengkuk. Raja Rohana memaklumkan sebelum ini beliau kehilangan anak sulung ketika masih bayi, disusuli anak kedua yang meninggal dunia pada usia 5 tahun akibat penyakit jantung. Dan kali ini beliau berkata mereka sekeluarga diuji pula dengan pemergian Nik Muhammad Aikal yang juga anak bongsu daripada 4 beradik. Apa-apa kita sedekahkan Al-Fatihah untuk yang mangsa yang mana ibunya yang kehilangan anak. Apapun kita harapkan terus reda dengan apa yang berlaku, dan juga berita-berita sebegini mungkin menyedihkan lah untuk keluarga. Dan untuk sahabat-sahabat kita lah, semalam kita tahu ribut melanda di Kota Bahru, di Bacok, di seluruh Kelantan. Saya rasa banyak juga kerosakan berlaku di rumah-rumah ataupun di kawasan anda. Okay, jadi kalau nampak ribut, nampak hari kohor gelap tu, mohonlah untuk berada di rumah masing-masing, jangan keluar rumah. Okey, lagi ni berita sukan sedikit berkaitan dengan Piala Dunia. Balogun kad merah, Messi terlepas. Okey, pengendali Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan layangan kad merah terhadap penyerangnya Folarin Balogun sebagai keputusan yang tidak wajar selepas kemenangan 2-0 ke atas Bosnia dan juga Herzegovina pada aksi Piala Dunia 2026. Balogun yang membuka jaringan buat AS dilayangkan kad merah secara langsung pada minit ke-64 selepas pengadil dari Brazil, Rafael Claus, menukar keputusan asalnya sesulan semakan video bantuan pengadil VAR. Insiden itu berlaku ketika Balogun cuba merampas bola daripada pertahanan Bosnia, Tarik Muharmovic, sebelum but kanannya terkena bahagian belakang betis lawan. Kedua pemain turut mengalami kecederaan ringan akibat pertembungan berkenaan. Okey, lagi berita menarik. Ini di Terengganu pekerja kedai perkakasan didakwa rogol amang seksual fizikal adik kandung. Seorang pekerja kedai perkakasan dihadapkan ke mahkamah sesyen atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandung berumur 16 tahun pada Januari serta Jun lalu. Okey, banyak lagi berita menarik. Lagi beli ayam RM5 rugi lebih RM6,000. Ini berlaku di Kuching, Sarawak. Hasrat seorang jururawat membeli ayam pada harga promosi RM5 bertukar mimpi geri apabila kerugian RM6,770 selepas dipercayai menjadi mangsa penipuan pembelian ayam secara dalam talian semalam. Okey. Aduh, macam-macam. Jom kita dengar lagu dulu bersama daripada Khalifah ni, Hauma, untuk anda Gu Pagi ada semua.

0: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.
1: Hak pengguna untuk mendapatkan maklumat. Sebagai pengguna, anda mempunyai hak untuk dilindungi daripada iklan dan label yang tidak jujur atau menyeleweng. Pengguna juga mempunyai hak untuk mendapatkan fakta dan maklumat yang diperlukan berkenaan dengan barang, perkhidmatan, kandungan dan harga sebelum melakukan apa jua pembelian. Dapatkan fakta dan maklumat yang sahih sebelum kita melakukan transaksi. Elakkan daripada menjadi mangsa skema. Jangan mudah tertipu dengan sebarang penawaran yang mudah untung besar dan tidak akan rugi. Jadilah pengguna yang bijak.

0: Atlanta, sana sini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Kelantan sana sini, edisi Jumaat 3 Julai 2026. Angkatan Tentera Malaysia ATM memperketatkan kawalan di sempadan susulan insiden letupan bom yang mencederakan dua rakyat Malaysia di Takbai Naratiwat pada Isnin lalu. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, walaupun insiden itu berlaku di luar sempadan negara, tetapi aspek keselamatan tetap difokuskan sama ada kepada anggota yang bertugas atau rakyat negara ini. Pihak ATM sentiasa membuat pertukaran maklumat bersama pihak berkuasa Thailand serta sebarang perkara berkaitan keselamatan rakyat memang diberi keutamaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmud dinasihatkan rakyat Malaysia supaya menangguhkan perjalanan ke selatan Thailand susulan 5 kejadian tembakan dan letupan bom yang dilaporkan berlaku di wilayah itu dalam tempoh seminggu. Datuk Muhammad Yusof mengakui beliau tidak mampu menghalang orang ramai berkunjung ke selatan Thailand, namun meminta orang ramai sebaiknya menangguhkan perjalanan jika tiada urusan penting berikutan perkembangan semasa di wilayah berkenaan. Beliau berkata keputusan untuk berkunjung ke selatan Thailand bergantung kepada individu, namun orang ramai perlu menilai sendiri risiko keselamatan sebelum merancang perjalanan. Dalam pada itu, kerajaan Kelantan tidak menghalang rakyat Malaysia melancong atau berkunjung ke negara jiran itu disebabkan hubungan antara kedua-dua negara yang bersempadan sangat rapat. Namun kerajaan negeri juga menasihatkan rakyat negeri ini yang berhasrat mengunjungi selatan Thailand supaya sentiasa berwaspada dan mengutamakan aspek keselamatan susulan insiden letupan bom di stesen minyak selain letupan bom yang mencederakan dua rakyat Malaysia di Takbai Isnin lalu. Sekian Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Kelantan, sana sini.